bezpera. Zatim žlutih sviče smutnje je. A nigde ani svitko nadjeje. Let's see.